qui audis orationem, ad te omnis caro veniet propter iniquitatem. Etsi prevaluerunt super nos impietates nostre, tu propitiaberis eis. Beatus, quem elegisti et assumpsisti, inhabitabit in atris tuis. Replebimur bonis domus tue, sanctitate templi tui. Mirabiliter inequitate, exaudies nos, Deus salutis nostre, spes omnium finium terre et maris longinqui. Firmans montes in virtute tua, accinctus potentia. Compescens sonitum maris, sonitum fluctuum eius, et tumultum populorum. Et timebunt, qui habitant terminos terre, assignis tuis. Exitus orientis et occidentis delectabis. Visitasti terram, et inebriasti eam, multiplicasti locupletare eam, flumen Dei repletum est aquis, parasti frumenta illorum, quoniam ita parasti eam. Sulcos eius irrigans, glebas eius complanans, imbribus emollis eam, benedicis germini eius. Coronasti annum benignitate tua, et vestigia tua stillabunt pinguetinem, stillabunt pasqua deserti, et exultatione colles accingentur. Induta sunt ovibus prata, et valles abundabunt frumento, clamabunt, etenim imnum dicent. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

0: Domine Iesu Christe, lux vera, qui omnes homines illuminas ad salutem, nobis quaesimos concede virtutem, ut ante te vias pacis et justitia preparemos, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.
3: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Laudum Celebrationem.

Laudetur Jesus Christus. Statio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Missae Celebrationem.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogratione, verbo, opere et omissione,
1: mea culpa,
0: mea maxima culpa, ideo precor, beatam Mariam, semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput quintum, tema vos estis lux mundi. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, vos estis saltare, quod si sali vanuerit, in quo salietur. Ad nihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur apominibus. Vos estis lux mundi, non potest civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt luciarnam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luciat omnibus qui in domo sunt. Sic luciat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.

0: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sancte.
0: Sacrificium tibi placiat Deus, in festivitate beati Ephraem libenter exhibitum, quo monente nos etiam totus tibi redimus collaudantes, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Abemus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre dubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui in sanctorum concilio celebraris, et eorum coronando merita tua dona coronas. Qui nobis eorum conversatione largiris exemplum, et communione consortium, et intercessione subsidium, ut tantis testibus confirmati ad propositum certamen curamus invicti, et imarescibilem cum eis coronam gloria consequamur, per Christum Dominum nostrum. Et ideo cum angelis et archangelis, cumque multiplici congregatione sanctorum, hymnum laudis tibi canimus, sine fine dicentes.

Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio munda, offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, te precamur, ut hec munera quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

Simile modo post quam senatum est, accipiens calicem et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.

0: Mysterium fidei.
1: Mortem tuam annunciamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.
0: Memores igitur, Domine, eiustem filii tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et presto lantes alterum eius adventum offerimus tibi, gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respit sequesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens hostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine filii tui refitimur, spiritu eius sanctu repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consigui valiamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Joseph eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martyribus, cum sancto Ephraem et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetu apud te confidimus adiovare. Hec hostia nostra reconciliationis proficiat quesumus Domine ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra in fide et caritate firmare digneris cum famulo tuo Papa nostro Leone, cum episcopali ordine et universo clero et omni populo acquisitionis tue. Votis huius familiae quam tibi astare voluisti ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos et omnes qui tibi placentes ex hoc saeculo transierunt in regnum tuum benignus admitte, ubi fore speramus ut simul gloria tua perennita satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quae mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patre omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Receptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere.
1: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.
1: Quia tum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
0: Domine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sit semper vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.

0: Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto per mortem tuum mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tui semper in herere mandatis, et a te nunquam separare permittas. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati quiat cenam agni vocati sunt.
1: Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
0: Corpus Christi custodiat meum vitam aeternam.

0: reímos. Quos Christo reficis pane vivo, eustem edoce Domine Christo Magistro, ut in festivitate beati Ephraim tuam discant veritatem, et eam in caritate operentur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite, missa est.
1: Deo gratia.

0: Domine Deus, cuius est dies et cuius est nox, concede solem justitiae in nostris cordibus permanere, ut ad lucem quam inhabitas pervenire possimus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.
1: Deo gratias.